0: Acecila, acá urmă și uitați și mai tata.
1: Nu să-i tata, el e mai cuși de hai tata.
0: U cam pune și căpie și mama răne pe ta chisa ca huma, calură ne mahu, achizi până eu ampi.
1: Cum au hâlată maca, tatea uite era acecila na caru, le zinge în